Kili, mangeur og ankret om herren Céline Dion, mat bonjour, pardon, merci. Laske det lå, da veit jeg det lå, mat er som top 10, mat er plats nummer 10, og nok plats nummer 9, alle betes for unverändert bliven. De quiz de seren, de kon zu schalen an den top 10, mat singen good old days, og nok for topic an Becky G, als das for fyrir oppna rufgangen. Sorry, papi, er så schon 10 wochen mat dabei, du wie gesagt, das for plats 9.